Jeng telu kelataraken dumateng panjenengan ingkang wonten kalau dengan telu punika tansah manunggal nyawiji lumantar Radio Pas FM. Pinggir sangat kawula Gayatri ingkang kacibandharaken panjenengan wonten ing kalau dengan inggih punika dinten Selasa katiti Suryo gangsal welas sasi September warsa 2016. Kula ndherekaken panjenengan ngantos paripurna mangke tapuh kalih welas dalu.